0: abele ejinle a pada hora koje egun ni
1: eni to gbe basun ma laju
0: a mo gbero nu e ku die die lara ni
1: seroko we lo sadi buji ise nla
0: mo e na ri bi ara mi se ri lati bi ose bi meji
1: ori de basun ma ajiba
0: bi mi o get ara mi
1: orin gbe wa si lai lo sun ni bo
0: iba a se mi iba a se wo e jayan ale eni lale
1: le alara
0: bibo na tin wi